Elaun rela 8 ringgit sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato Sri Anwar dan Muizzu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia. An emerging economy, we are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara. Operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi drone bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeida selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. Dua orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Operasi mencari dan menyelamat SAR 8 individu termasuk 5 petugas media dilaporkan hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi selepas usaha pencarian belum membuahkan hasil. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu mengambil kira hasil penilaian semula kawasan pencarian serta data pergerakan arus dan keadaan perairan. SAR akan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca juga jarak penglihatan. Dalam tragedi lain, Indonesia mengatur gerak KRI Canopus, sebuah kapal penyelidikan hidrooseanografi dilengkapi drone bawah air. Ketua Agensi Muhammad Syafi berkata ia bagi menyokong operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang dalam kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik lalu semasa dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. KRI Canopus dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Bekalan diesel dihentikan kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di wilayah terkepung Gaza berikutan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush memaklumkan perkara itu diputuskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kuantiti bahan api yang terhad yang sampai ke wilayah berkenaan hanya mencukupi untuk membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Bush menggesa WHO negara penderma serta komuniti antarabangsa menjamin bekalan bahan api dan minyak yang mencukupi serta selamat. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam yang menyasarkan wilayah Taiz, Lajj, Al-Jawaf, Marib dan Hodeidah selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pihak pertahanan awam Saudi mengeluarkan amaran kepada penduduk di Bandar Khamis Mushaid dan Abha sebelum amaran ringkas terus dikeluarkan di Najran. Dua orang awam dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan bagi hari kedua berturut-turut membantah keputusan kerajaan menaikkan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sementara dan berpunca daripada peningkatan harga bahan api di pasaran global susulan perang di Asia Barat. Terdahulu, Syria mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter. Manakala petrol meningkat 26%. Satu mesyuarat kecerdasan buatan AI akan diadakan susulan kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap ancaman teknologi itu. Sumber diplomatik Perancis berkata, mesyuarat berkenaan akan berlangsung ketika Perhimpunan Agung Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Keselamatan AI menjadi perhatian dunia kebelakangan ini termasuk apabila beberapa ketua syarikat teknologi AI sendiri menggesa peraturan lebih ketat bagi memperlahankan pembangunan teknologi itu. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan AI itu boleh memusnahkan manusia, malah menyifatkannya sebagai satu penipuan. Trump telah menolak gesaan antarabangsa supaya kawal selia lebih ketat dikenakan terhadap teknologi yang berkembang pesat itu. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya apabila memelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Jaringan menerusi Lewis Miley diikuti Jadon Bogle. Gol ketiga pula oleh Dominic Calvert-Lewin, seterusnya jaringan daripada Okafor. Gol tunggal Newcastle menerusi Bazoma Natoe, kemenangan itu melonjakkan Leeds ke tangga ketiga Liga. Manakala Newcastle kini menduduki tempat ke-12. Beralih ke Serie A, Inter Milan mencatat kemenangan bergaya selepas menewaskan Udinese 5-3. Dalam aksi lain, Roma menang apabila menundukkan Torino 2-0. Como telah meraih 3 mata selepas mengatasi Parma 2-1. Kemenangan itu menyaksikan Roma dan Inter kini masing-masing mengumpul 12 mata. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Media FM di Suai 95.1 FM.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Teruskan bersama kami di Miria FM.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

Okey, pukul telah 30 minit kerai ni tam peji ta alam program ta mi hati program surat dengah dengah halang unak lo hati ji dengah marung tusah tutung. Okey, dengan mansi manggang tino ate tuan norepa ngaban alang muro alang tutung melawin tatah tanah gambut alang te ha jalan ke jatau udang an arem kena ampayan ha te tebing norepa te nutung palang ngaban alang ha behlaan men ud ha operasi na operasi marmapui alang kenan dah pasukan bomba peji dahin kontraktor jabatan pengairan dahin saliran Sri Aman dah di. Nyo dah bara alang naiman media balai bomba dahin penyelamat Sri Aman tino pihak dalok te terima leput bara te joh tu an alang tutung ani tegu pukun pitan jihma. Manoh nan ke atena dalok pala ngaban nanan dahin pasukan operasi nyinang tutung ani jadi te kuri-kuri tatah ngaban. Yo sihat te ji ngaban tua te kehum ngaban ke dahin dah komando operasi PBKG Edwin Johnny Bara. Ya pelalu nyihu dah te maramapui men nyinang ngaban nanan dang an pala dahin dang pakai anu kuda ke si dang kereta te halam ya. Operasi ni melawin ji hos alang aruna telok atuh pat meter dahin an bagi dua nozzle na jamara mapui tutung alang jadi tek ngaban nanan dahin dah pakai pump GP 10/10 ya dahin pasukan bomba pakai ji kereta fire rescue tender lahu dahin ji jentera perkhidmatan penyelamat perubatan kecemasan EMRS tak alam operasi alang anano ni. Dan penunan ke operasi maramapui ni ketak jakat malam na dahin anjoh jaka lebih ni pukul 6 lebih dahin anjo laan te do alang jima na laan ya kena na dengar halang nai man Sri Aman hati tuan alang nai tutung ha Sri Aman. Dengan halang kedua Man Bin Tulu tina Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sarawak umadat hadui dah ngendap geri nyilam hui saya puluh kilo syabu yati haji premis dalam tek hak Bin Tulu man dadah ni anda hak nyinang tak alam ji bukut alang anda hak kuma bukut bukut ngaban kenun di hit seng di ke hit tae seng di ngaban seng sengitan di pengarah kastam Sarawak yati Datuk Norizan Yahya Bara dadah ni bahatna saya 10,356.3 gram yati saya 10 kilo nanana dahin anyo belegah 4,047,106.50 kerana hadui dah kira takap hadui ini di man dah na hadui pick up jarun dara 22 dau alang anano kenan cawangan penguatkuasaan cawangan narkotik dan cawangan risikan kastam Bin Tulu pegawai dalok kastam ni unyinang buku tani awis lap di jamna tegu 20 sayak de bulan sayak di man dah terima leput bara alang buku tanan mina tek dadah halamna ya jarun dara dah nyinang norepa memantau ke jarun dara 22 jam mana nusi tek kelunan alang nei ala buku tanan Norizan Bara hadi pelesak lang anna tek buku tani ke tinan dah pesuk kahum anaan ketalang anda hakna get kira jit set no teke dahin man bai hadu plesa lang anna lahu tinok sindiket ani pakai perkhidmatan no repa pakai pos dah nah hadu ani dah katok dadah ani di nai atang hak Bin Tulu dahin dah bara ke te alam nati dah kuma hit ngavan seng sengit-sengit anan andi
dah bara butiran nanti dah katok kata tike dah kuma pasir kucing bi habara tini ke kes ni dah oplesak na inang ke halam nanti bekak dadah ya ya bara kes ni ansiasat nyo seksyen telok pelupitan bi bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52 engke okay? Ananji dengan halang Naiman bin Tulu we tanya nang tini ke kahum jakka dadah ni dahin dah na tak lem bukut-bukut hit seng ni dia. Ya, dengan halang kedua ketelok lah ni hati mensiburan tino dua doh kelunan dewasa daripada kaya tai mawa menuh kelita alang andawa green nanti tai tawin tai alam tusah halun hati tai legak tai alam parit kio-kio 4 meter haunan balai bomba dahin penyelamat siburan jalan kucing tai pala serian pesunjih ma de. Dah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak bara pihak dalok tak terima leput bara tak jauh tusah ni pukul 4.50 minit jihma. Pesuluh marung tu kan ike enam laong anggota man BBP Siburan dahin tak ji kelitak bomba dahin unit bantuan perkhidmatan kecemasan norepa EMRS anatan te palanga vananan dah pasukan bomba te atang te ngavandawa tabin tak lem tusah lan aluna ni pukul 4.50 telok minit jihma dahin dan nyinang ke dawak te mag am dapkan ni norepa te nyaruh dapkan ni man kelitak dawak ti. Dan dawa ani ke anyinang kalenda te alam kelita dan dawa udang usang dan sayu menalam kelita dawa tegu dah pasukan bomba teng. Teji mendawa ani anggeri te pala umaprah kena dah pasukan EMRS jilaong lan ke anatan pakai ambulans Kementerian Ageh Malaysia KKM jadawa anavaha umaprah. Operasi ini ketua na ihati Muhammad Ismail Zulkifli dahin dalok pelepak operasi dalok tek pukul 50 minit wajihma dahin menuhanan ke dalok menuh ngawananan dan anlak dahin sayu operasi an pelepak penuh tek pukul 6 jihma. Okey, nonana dengah alang anusang tek alam surat dengah tam lebih ni dahin program surat dengah dengan tam kelengi tek jaka lang pihal anda bijima hari dia kayan Miri FM.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: gini gini.
1: Okey, baca kelarah tan peji ngejelah program daripada segmen ngelarah ngeluan di hinapan. Tino men adih tak ku matang marung hotel holiday ini kita. Ya, tiap hari telo Juli daripada men pusat jagaan Mamaju habara holiday in arana ampayan daha ngalui arana ya telang maring hati Park City Hotel kurena. Oh, pekap lana hotel anan kurik di kena habah kaja geri dahanya okeyu nak di tena persembahan Nyivan jakat dina Lusi darah menuanan ke bekap-bekap na kena ya halan-kelan hotel lah ya Park City hotel lah lang te beh bahaya banget anan di baru ke hitok teh ya, so kena menika Juli alang undai pehitok aku itik jo hotel holiday in anan di oh, patutkah legah na 35 juta lo win ada kaya langka hotel anan di ok nunana itam peji te alam long do ni alam sejarah menadi mau sekena menjual Juli awin naik pintu kita untuk jauh hotel holiday ini nanti. Ya, ini aku kena barang hati ji program malang anano te alam dalih tam Sarawak hati marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak alang sang ana te alam bulan pitan nani hati 26 bulan pitan duman 2026 ha kompleks Lumba Betong. Nah, te pala betong pelaan alang nai pejadi program Sarawak ku sayang pihak mengalaika hati premier tam Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bintun Datuk Abang Haji Openg. Okey. Alang matoh manpukun pitan jihma. Mahadom teha kompleks Lumba Betong jakanin dina suka 26 de bulan. Teh konsert rakyat alang anak malam nak ke rumah artis alang naik Baby Shima, Ricky Anderson, Bob Yusuf, Chen Eng, Yadi, Dayangku Fazila, Nuna Pelahu, teh Bendy Jaksa, Iwan Dasri, Tepa Fir Afandi alang jadi MC dawa Iwan Dasri ini ya. Tenang kelan. Onan ke te elahu marung i peraduan deh. I peraduan matoh man 25 atang 27 da bulan pitan. Mang telah adau te haud pukun 4. Tawi ha miri deh haud pukun 4 te dahak na cabutan ya. Hak betong ni hadiah alang utama te nyinang tini ke hati ji kelita peradua beza. Ya, mang telah adau te nepa program Sarawak ku sayang alang anna hak betong kalau alang jelang men, betong ni te nah apa ji te alam program ayah ni. Okey, malam budaya Sarawak anna te 25 de bulan pitana pukun saya malam jaka ni te artis salang nai papan kelunan bangu Ihati Stanley Onan Mawat Alex Wan Lucy M Sheila J Nunampa Mia Sanisha dahin alang band ke Hati Mix Project Band MC malam na Hati DJ Rinas dawa DJ Azri. Ya, nana, malam budaya Sarawak, okay? Alang ananau tek 25 de bulan, okay? Ita malang tek habetung, tenah nampak program Sarawak ku sayang. Abin cakap ni ke home counter perkhidmatan kerajaan norepa pelita halang an buka nunun tang telok marung kenun dia dah kata lang am telok ngetlang lan ampayan ini di adang matang cakap ni Okay, program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak. Menawanin ai tanpa japaji ta alam program ngelarah jaki kelang hidon kelunan ayak lang mayak deleh tam hati premier tam Sarawak. Bi ampai nanan ji lagu alang kenan Agus Hingan, lagu alang kumak nyervo. Mentelak lima hari dia kayan Miri FM.

0: Okey, nona-nona lagu alang kenan jolly jangan lagu nyimu halam ka halang ugeri telok tepala pukul 4 saya minit tak lebih ya. Semau selebih aman telok li malang tek naik atang peji dahan radio KN Miri FM. Tek leading Facebook telok tini harin telok temawai keling temawai MJ habara selebih DJ Liva nak lagu menjadi alang kenan masterpiece kena ya. Menlimita mana tuju menlimita malang tek kelang hi radio KN Miri FM dahin ne habara. Selamat Hari Malaysia Melini Tamlim. Saya kena DJ kena tinan ya. Saya kena perlu menikah telik keling temawai MJ. Alang tak peji dah hentam. Dahin menuhan ni nak. Itam pejah peji tak alam program lagi. Itam sang kelenghi. Dahun tuan lah lihan alang naiman PKB Miri. Hati marung perah tibi. Dahin mentelok alang tak panak lang perah tibi. Saya ulang info ni menitam. Jatam jam nunuk tuk marung perah TV ni. Okey, tam peji tak alam program ageh tam abin naru program ageh tan lo lebih ni ngina telo dena am sarah kelenghi info anu repah dah bara alang an bara kenan tuan lah lihan menitam lim ngejeloh segmen ageh tam lebih ni. Selebi sang larah menitam lim.
1: Kelenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Itap. Peji Kelenghi segmen akhir ha Radio Kayan Miri FM.
0: Okey, maksud lebih mitam lim, itam pejing luak doni dalam segmen lagi ha Radio Kayan Miri FM dahin lebih ni itam sang peji dahin ji pegawai menupis lagi bahagian Miri. Saya lebih mikat tuan dan dengar kak lebih ni.
2: Saya lebih man ikat DJ dahin dengar saya kah aneh.
0: Dan kabar hiaran kak dahin Amina menino asen kak dahin upis kak lah.
2: Okey, terima kasih. Aku nak lah lihana alang asal kampung ko ya ti Manlong Bemang alang nyadui alam office ageh Miri kira alam pulu duman ko teh Miri ini bi onak di ha marudi alam 20 duman. Jadi darana nih jelang pencen nah.
0: Ya. Okey, anan hati harin telo nerepa ji pegawai menupis age Miri hati tuan lah lihannya mina kaum kalang onalana tuan lah ni dahin lebih ni marung prahnun langsung imbara menitam lim lebih ni tuan.
2: Okey, ona Allah ku bara sao kenap dahin mau terima kasih ya men kelo RTM hawin mau hawah manakoi nena ji info kesehatan alang antam kelang hilir ya nih. Jadi topik ataupun tajuk alang sang agri men telo lebih ni hati ji prah malaika hati prah TB ya alang dah kuma TB colosis dahin tindakan undang-undang alang dah ala te man kelunan alang perah TV dehin dah alang kontak nak teh anan alang antelo bincang de benilah.
0: Okey dehin dangka bara nunkah maksud perah TV mina itam ha udik ti TV tata matutna benisir hajam ke nunkah perah TV ni.
2: Okey, perah TB ini alang antam malekum lah TB alang cara sains dok kumak ke hana TB colosis hana perah ji perah alang dang pegai ya alang dang pegai menji kelunan tepala kelunan habeh lah melalui dih ataupun barang-barang alang antam kongsi ke ya jam tok huluk tebuk alang antam kongsi. Jadi perah ni mulai pegai lah. Di perah TB ni hana kenan ji naan bakteria alang anda hakuma mycobacterium tuberculosis anan alang anda hakuma bakteria ataupun kutuk alang geri TB ni. Jadi biasa na perah TB ni lho hagan tepala bang tam kelunan ke hati paru-paru kerentam di bialam hanunan pakai perah tibi ni dang lo kate serang pala ogan-ogan tamak beh ke hari jam tu belaong tam buah pinggang tu ke dahin tulang laong tam dahin tai pala otak jadi sitam dang pandang ringan te pro tok perah tibi ni ha ke norekel ho perah tibi ni ataupun asap TB ni ke dang pegai pala jiji kelu nanti hati men kenan dih lah hanya untuk dok men adik ke men dih lebih na tegu kelunan lang tek kutok hati siben lah siben ataupun haduan abin tegu tam siben ni pa ataupun doan ke ke home lah titisan septik-septik ibah tam ni musang jadi anak kat hati lah dang geri dih geri tepala aji kelunan dalam beh tamlok ke jadi tamrut na lho jadi teno koto teke masuk na secara tidak langsung jaka tam rut dih hati tugung masuk dalam batung tam.
0: Okey tuan dang kak bara nun simptom nun repah nun tada-tada dah lenggak perah tibi ini
2: dah lenggak perah tibi ini ke biasa na simptom ataupun tada-tada alang dah biasa alang am tanyenang lah niken tutak-tutak niken hui dua minggu nuna niken niken dahin usi petik selera tam kuman jadi bahat batung tam loh tai sak-sak ngileh ke tai turun bahat batung tam biar lang penting ke tanan otak gap sintom ate mang pedah lah ita oh niken hui dua minggu nunan sinete noh tengah kuman an tai na pelasa tu tai pelasa jadi anda ha perasaan ni tak dah lana awi tamtuk lura lura tamke anda ha ala anda ha perasa jadi meninan ni tam jam tam gak tibi lah awi jamtuk kurik ma adike anda ha makmal perasaan lah lura tam tidi tek nah kutok kumanam lura tike oh kutok tibi ni kedah kek jadi confirm nanan jadi mungkin usik tek kek mungkin perahak beh katih
0: kendun pahalang anda aku mak kes kes TB.
2: Okey, kes alang anda aku mak kes ni, hana kes TB ni hati kelunan alang tek kutok ataupun bakteria TB ti alam batung na alang an disah ataupun yang anda confirm ke? Ha? Kira ada hun orang putih ke anda confirm melalui ujian makmal, tek makmal ke dah terhubung na. Melalui ikmak malten dah jadi tek nak kutuk-kutuk ti lang anda anyenang jadi anan anda aku mak kes lah.
0: Oh kes TB. Okey nunuk pah marung kontak kes ni sika.
2: Kontak kes ni hana kelunan alang peji atau alang terdedah ke. Tek dah alang perah TB ti ke hari jam tu katah nak ke. Hawana. Hawana ataupun anak-anak na ataupun kelunan bakeh ataupun panak-panak alang alang malam-malamin dike ataupun dah alang kawan-kawan na bakeh na ati alang tak guma kontak peh bisi payan dah confirm kes ke jadi alang terdedah te kelunan alang gak kes te
0: okey marung tindakan perundangan te dah alang gak pratibi daripa kontak pesakit TB dah halang kontak dah halang prah TB ini di dan kabara halum laan marung tokan ni ya.
2: Okey, memang ani halang aktekan lah marung tok undang-undang ataupun tindakan undang-undang halang sang ala main kelunan halang kes halang gak prah TB di hindah halang kontak nanti. Jadi maksud ini anak kami KKM melalui unit bintek pay unit inspektorat dahin perundangan alang enforcement undang-undang dalam Kementerian Kesihatan Malaysia ni pa. Jadi melalui unit ini section ini bin aku sendiri alang nyadi halaman ini jadi teknah kuri-kuri undang-undang alang adang anala tek kontek ataupun tek kes alang melanggar akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan sak pulu saya okey ana ai tampak ke akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan saya pulu saya jadi tek kuri-kuri section alang deng antamala tek kelunan alang gak prah awi nunih lah. Hati awi jam tuk section 12. Ya hati nusi tak dang. Nusi jiji lah orang langgak perah ni ha. Nusi dang tai pandau tungtung tai ha tempat-tempat alang ke home kelunan ke. Habis ni sendiri jam haji kelunan perah TV baka tai ha pala kelunan. Oi jam tok teh tamu teh shopping complex teh teh tungtung tua. Jadi jawi tek kelunan dang lapor ha kami dang ala tindakan undang-undang tek kelunan anan. Okey. Nore palaho awi jam tok tek dah alang menghalang. Menghalang ataupun nai kelunan alang hawa anak ka dah panak nak ka menghalang kami teh ala tindakan teh. Jadi nunang ka jadi melanggar akta nan loh kanan loh. Nurepa man kelunan alang kes ani di kontak ani di ke jam top pegawai perubatan doktor new hat tewe pelesak

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam lim peji dahik, rindanela alam dengah lebih. Ani lim dengah. Jatuh 20 juta ligit an pelitah negeri, uk, menperutukan unit hal edual agama-agama lain UNIFO alam dumanani. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amal Douglas Unggab Mbas Bara, tena UNIFO an tubuh petulah kot piman pejoh alang nei men pelitah negeri, jamenglan putung umah sebayang men kaum naan agama, terima tulung alang tekap an terima alang nei men pelitah. Malim dan nadu manani, 70 juta ligit an uk peruntukan men hadui ngemaju dahin hadut temai nasayu umah sebayang, 30 juta ligit laan anjai men sekolah-sekolah misi. Limna pelitah negeri u lulus 615 juta ligit uk men uniform men aring uniform an tubuh duman 2010 tusu. Ihabaran unan jaka pelaung majlis kuman malam amal petgu do pasca longatip 2020 suha miri. Jaka majlis anan hui men 275 ribu ligit udang en ngawang jasukung hadui ngatun acara alang sang en sabut te bulan telok duman maring. Jilibu 60 telok laung alang nei men kahum naan agensi dahin sektor ngioh program hub kemahiran kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. JBPM Sarawak ngejeloh ji kenyataan bara ani hana program hadi peji dahin Persatuan Sukan dahin Kebajikan Bomba Sarawak. Program ini jadang mihat laan pengjam dahin uge alang nei mendaha alang ngioh program anan marung keselamatan tutung dahin sedia telunga tusah. Dalam program ini lahu, tena kungsi marung undang-undang dahin keperluan keselamatan tutung beh men sesi kungsi pengalaman alang nei men pengawai bomba alang tehipun pengalaman. Lahu latihan, te en sedia marung perlu en kunan pangu na tegu tulungat tusa tutung jadi. 247 alang nyadui na hadui tuvu hatatah ngawan Bukit Saban terima tulung racun alang nei men pusat khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Tulung alang nei aku pasang ngeluak tulung alang anjayanan ihana mensukung hadui daha alang na hadui tuvu jaka tulung ngat dau nuvu pare. Adun Bukit Saban, Dato' Ama Douglas Ugah Mbas Bara tulung anan gunahlan jadang tulung daha alang na hadui tuvu ngatun kos dahin menglan lim hadui tuvu dan pejoh ena dahin sayu. Lim haduyana jadang menglan sektor hadui tuvu hahawang pasen dan pejoh ena dahin ala sayu menurip dunak kenan bangu alang hat tatah jingavan. Jadang mihat laan kat alang dalok kelan ngejeloh hadui tuvu. Dengan ni pahamau men Radio Kayan Miri FM. Malam ini pasal ayat kucing, usedia jadi lasan alang utama pelamai daun Malaysia peringkat kebangsaan 2026. Pelamai jihangunani petulah kahum naan acara kemuncak pejedahin nada buku khas daun Malaysia simbolik perasmian dahin konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang. Pengawai khas pentadbiran Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datu Dr. Rashidah Bol Hasan Baram urbena alam Hang Lim Daleh alam jadi Pak Un men UA Gigi Daleh alam perlu an ajen men anak sekolah peringkat awal pendidikan. Kerana peranan Sabah dahin Sarawak jadi bakai kungsi alam pejadi Malaysia, itam lahu perlu pekalai hipun urip alam dena japutung rakyat dan murid peji. Menu 60 telur duman petubuh dalih Malaysia, semangat murid peji, ani perlu encoh ngejeloh hadui, ngemaju pendidikan, dahin urip peji tehang rakyat alang naiman kahum naan budaya. Alam tokanan, hadui sedia menpelamai daun Malaysia 2026 hapusat Convention Borneo Kuching BCCK, kerani u masuk alam fasa alam bayaloh, men urap tai penuh u enak malam di. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadli Bara lim hadu-hadu petmai alang ena peging alam sedia meteknikal dahin agensi alang tawin peji dahin sedia lim ufung komunikasi dahin internet mendaha alang nyadui alam media. Alang sang nenepa pelamayanan ihana yang dipetua negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa Peji dahin Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dahin Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Behmen persembahan muzik ketekter Marung Malaysia en pejadi-jadid en pejadi dahin teluk wilayah alang en gabung acara nalahu en pelamai pertunjukan bunga api ha tebingan Kuching. Wiman 5,000 hakai alang en kio sang nenepa pelamayanan jabat tula semangat urip lenak tek hang rakyat alang ena piah dahin konsep segulai sejalai. Projek Negara Ngumah Perah Lawas alang maring melegah jatuh saya putelo juta ligit uan rasmi dawani jasedia kemudahan ageh alang hui moden dahin sukup mankunan bangu alang teha utara Sarawak. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Natalinggi Bara Upis Kejaraya JKR alang negereng Umar Perah alangi pun 76 katil man pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Hanui negereng Umar Perahanan begunahlan Avin Ngavan Lawas alang strategik alang sepadan dahin Sabah dahin Brunei Darussalam. Pihak alang piah alang nareka dahin negereng Aminanan hipun jakat tipu dua duman alam nyinang dahin ngetneng Teguh Tek Nun Tua Tasak iha pacacat teguh projek anan ena. Jalim uvung-uvung ala ansedia ngiyo surat standard ala u enatep. Ia barunan teguh majlis penyerahan projek siap Umar Perah Lawas ala maring hal lawas. Nunana dengan levi ala Ratna Saimin usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya levi dan salam sejahtera menitam lim.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si Guru Mina, Luhong Ding. Aku ialah wah nilahu, nangan kelok nyam sekolah Alang Pek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Alah wah nak lim hadui sekolah Alang Oh Ansigu kelok Oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, pehubung dahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah abah nilahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hino-hino pah kelok sangtai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak, Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa?

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Distriaman 89.5
1: Sada Lemai YFM
2: Safa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadut Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSK ke-9 ngelatih ke industri.

buntal malenang nyak baru nu mau kral mai mas no kita baku mai lah dia selam panai man.

pedak burung labi tatingkil lati menua sirang barumpak ngeburung bangau pedak burung bangau tatingkil latau labuah ma magang nyau sekali lepau kulelang tapawah lelang au lelang barumpak ngeburung kuju angai pedak burung kuju angai jamama nawa bangkong genai nyenot tak terbaik ku berang patah.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Sri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama dalam latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dia mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan. termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia simbolik perasmian serta perarakan konvoi Gembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical teater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching, Sarawak. Dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Ceras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industry.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: na.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari 1.

budak jam dia jak. Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Budaknya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.